bunara, lamkeli su kao živa vatra, a diva ljepša, ljepša, ljepša i od sabah zore stojiš.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Einstein showed, the speed of the flashes as measured...
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 14. maj, a na današnji dan 1316. godine rođen je Karlo IV. Luksemburški kralj Češke od 1346. godine, rimsko-njemački car od 1355. u Pragu je osnovao prvi univerzitet u srednjoj Evropi. Na današnji dan 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine 14. maja u Parizu otvorene su druge moderne olimpijske igre na kojima su prvi put učestvovale žene. Na današnji dan 1912. godine umro je švedski pisac August Strindberg, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U 1931. godine, 14. maja, italijanski fašisti napali su u Bolonji slavnog dirigenta Artura Toscaninija, koji se usudio usprotiviti diktatoru Benitu Mussoliniju. A na današnji dan, 1968. godine, komunistička vlada u Čehoslovačkoj sa Aleksandrom Dubčekom na čelu objavila je početak širokih društvenih reformi, poznatih kao Praško proljeće. Reforme su prekinute već u avgustu ulaskom sovjetskih trupa u Prag.

14. maja 1991. godine samoubistvo je izvršila Zhang Qing, udovica kineskog lidera Mao Zedonga, jednog od vođa kulturne revolucije u periodu 1966-1976. Na današnji dan 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova kao što su Stranci u noći i New York, New York. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do vječnosti. National anthem, but you needn't rise.

14. maja 2001. godine lider koalicije desnog centra Silvio Berlusconi pobjedio je na parlamentarnim izborima u Italiji i potom formirao 59. italijansku vladu od 1945. godine. O partigiano,

Na današnji dan, 2003. godine, poslije blizu 40 godina planiranja i debata, otpočeli su podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, danas je 14. maj.

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr.
0: Why?
1: Hakim change the number.
0: Why?
1: Number change it, Mr. Hakim.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Dobar dan želim. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nogometaši iz Zrinjskog pobjednici su takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. U Italiji, Španiji, Engleskoj, Francuskoj sredina sedmice je radna za nogometaše. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. Nerman Fatić okončao učešće na ATP Challengeru u Zagrebu. Damir Džumkur se u Valenciji predstavio pobjedom. U režiji Leila Gabela, moje ime je Jadranko Fejzić. Nogometaši Zrinjskog osvojili su naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. U ukupnom skoru iz dva susreta finala savladali tim Veleža rezultatom 2-1. Revanš na stadionu Rođeni sinoć je okončan 1-1, a ranije pod Bijelim Brijegom je Zrinjski bio bolji 1-0. U Italiji, Španiji, Engleskoj i Francuskoj sredina sedmice je radna za nogometaše. Na Apeninima su ispratili finale Kupa. Inter je na stadionu Olimpico u Rimu savladao Lazio 2-0 za duplu krunu u ovoj sezoni. Lazio je prethodno od osmine finala iza sebe ostavio Milan, Bolonju i Atalantu. Inter bio bolji od Venecije, Torina i Koma. Sinoć u 36. kolu primere, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Villarreal Sevilla 2-3, Alaves Barcelona 1-0 i Getafe Mallorca 3-1. Dan prije, Celta Levante 2-3, Betis Elche 2-1, Osasuna Atletico Madrid 1-2. Danas igraju Valencia Rayo Vallecano, Girona Real Sociedad i Real Madrid Oviedo. Barcelona je od prošlog takmičarskog kruga prvak Španije, na vrhu tabele ima 91 bod, Real je drugi sa 77, slijede Villarreal 69, Atletico Madrid 66 i Betis sa 57. U Premier Ligi su Manchester City i Crystal Palace nadoknadili propušteno u 31. kolu. Bodove zadržao uspješniji u sezoni domaćin pobjedom 2-0. City je drugi tim na tabeli sada sa 77 bodova, dakle dva manje od vodećeg Arsenala. Gosti su 15. u poretku sa 44. Redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 37. Ti na susreti očekuju tokom vikenda pred nama, a prvi će na teren sutra Aston Villa i Liverpool. U Francuskoj su ogledima Brest-Strasbourg 1-2 i Lens-Paris Saint-Germain 0-2 upisali bodove iz 29. takmičarskog kruga. Paris Saint-Germain je osigurao petu zastupnu titulu prvaka Francuske. Na vrhu tabele sada ima 76 bodova, Lens je drugi sa 67. Strasbourg 8. ima 50, Brest 12. u poretku sa 38 bodova, a redovni takmičarski krug u prvenstvu Francuske je 34. te utakmice su zakazane za 17. maj ove godine. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi, detalji, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige.

Borac je prvi u poretku sa 7 bodova, Široki i Jahorina imaju po 6, a Sloboda 5. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Gokeom. A Valencija je posljednji učesnik Final Foura košarkaške Eurolige. U majstorici četvrtfinala play-offa savladala Panathinaikos 81-64. Veče polufinala u Atini će proći bez domaćina. 22. maja sastaju se Olympiakos Fenerbahče i Valencija Real Madrid. Detroit Cleveland 113-117 nakon produžetka u petom meču četvrtfinala play-offa NBA lige gosti su poveli 3-2 u seriji. Ranije polufinale su izborili New York i Oklahoma. Prvi pomeli Filadelfiju, drugi LA Lakers 4-0 za subotu i za ponoći po srednje evropskom vremenu. Zakazani su dueli Cleveland-Detroit i Minnesota-San Antonio. Cleveland i San Antonio vode 3-2 u seriji. Izlazimo iz dvorana, za koji minut još o tenisu. Nerman Fatić okonča učešće na ATP Challenger u Zagrebu, Damir Džumhur se u Valenciji predstavio pobjedom.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

tu filmsku glazbu, bilo je sjajno. Dakle, sve se može kad se radi sa i u interesu djece. Šta tek reći za ekipu iz muzičkog centra Pavarotti i druga Ohu, koji su objavili poziv mladim bendovima za učešće na regionalnom muzičkom festivalu takmičarskog karaktera 12. gitarijada Na putu za jug. Na ovaj sad već tradicionalni muzički festival mogu se prijaviti bendovi iz područja čitave regije BH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Poziv je otvoren za bendove čiji su članovi starosne dobi do 40 godina, dakle Zoka Otpadaš. Prijave su otvorene od ponedjeljka 11. do petka 12. juna ove godine, nakon čega će selektivni žiri odabrati 5 finalista. Ne mogu se prijaviti bendovi koji imaju više od jednog objavljenog albuma. Potrebno je da bend u svom sastavu ima gitaristu, a takmičenje preferira grupe i nije predviđeno za samostalne gitariste i duete. Nije obavezno predstavljanje autorskim kompozicijama. Pobjedničkom bendu pripašće sedmodnevno snimanje u studiju A muzičkog centra Pavarotti uz odgovarajući smještaj. Prijave možete slati na mail gitarijada@mostar.gmail.com, a krajnji rok za prijavu je 12.6. Ono što je jako bitno jeste da dobijate sjajnu mogućnost, a da je poziv vrijedan trudan dokazuje i nedavno objavljeni album mostarskog benda Splash, koji su upravo na osnovu ovakvog poziva na koji su se prijavili i pobjedili na gitarijadi Na putu za jug, imali mogućnost da snime album sa kojeg slušamo stvar Industrijski neprskano.

Iza njih su brojni nastupi na domaćim i međunarodnim manifestacijama i takmičenjima. Na njihovom repertoaru nalaze se duhovna i tradicionalna muzika drugih zemalja. Posebno mjesto zauzima Sevdalinka, koja je u njihovoj izvedbi bila ispraćena dugotrajnim aplauzom u Ulcinju na drugom međunarodnom horskom festivalu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Radova Široki i Jahorina imaju po 6 sloboda 5. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. A Valencija je posljednji učesnik Final Foura košarkaške Eurolige. U majstorici četvrtine finala play-offa savladala Panathinaikos 81-64. Veče polufinala u Atini će proći bez domaćina. 22. maja sastaju se Olimpijakos Fenerbahče i Valencija Real Madrid. Damir Džumpur jučer je pobjedom počeo Challenger u Valenciji. Domaćeg tenisera Aleha Sančeza Kileza savladao 6-1, 6-7, 6-4. Naš teniser će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Meč počinju u 16 sati. Nerman Fatić jučer je okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu u prvom kolu, izgubio od trećeg nositelja Danca Elmera Molera 3-6, 7-6, 1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
3: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
4: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina. U današnjoj emisiji EU minute pratimo ključne regionalne i evropske teme. Pravna integracija Bosna i Hercegovina pristupila Akademiji za evropsko pravo u Triru. Sigurnost u fokusu, međunarodna zajednica iz Butmira poručuje, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Milionske investicije Evropska unija pokreće projekt modernizacije saobraćajnica vrijedan 300 miliona eura. Vojna podrška, Evropska unija odobrila 15 miliona eura pomoći za oružane snage Bosne i Hercegovine. Berlinski proces, tržište rada na Zapadnom Balkanu otvara vrata za zapošljavanje romske populacije. Evropski put regije, zvanični Beograd i Priština pred novim izazovima i reformama na putu ka Briselu. Rodna ravnopravnost, s regionalnog skupa u Crnoj Gori poručeno da bez punog učešća žena nema održivog razvoja. Zdravstveni oprez, Kipar pokrenuo krizni mehanizam Evropske unije za praćenje hantavirusa, rizik za opću populaciju nizak. Zaštita najmlađih, Evropska komisija pokreće inicijativu za zabranu i odgodu pristupa društvenim mrežama za djecu širom Evrope.

0: Na istom sastanku u Berlinu vlade zemalja Zapadnog Balkana i Njemačke usvojile su plan rada za zapošljavanje i socijalnu politiku kojim su prvi put formalno imenovale Rome kao ciljnu grupu za aktivne mjere na tržištu rada. Iz Fondacije Roma za Evropu upozoravaju na oštar nedostatak i starenje radne snage u regiji, dok istovremeno 56% mladih Roma nije u sistemu obrazovanja niti je zaposleno. U saopštenju ove fondacije navodi se.
1: Aktiviranje ove radne snage nije pitanje milosrđa. To je uslov za ekonomsku konkurentnost regije i njen put ka integraciji u Evropsku uniju. Radni plan berlinskog procesa prvi put tretira je kao takvu.

0: Za kraj emisije priča o sigurnosti na internetu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropi. Na samitu u Kopenhagenu istaknuto je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake, a zvanični zakonski prijedlog stiže u narednim mjesecima. Prenosimo riječi predsjednice Evropske komisije.
1: Rasprava o minimalnoj dobi za društvene mreže više se ne može ignorisati. Pitanje nije trebaju li mladi imati pristup društvenim mrežama, nego trebaju li društvene mreže imati pristup mladima. Vratimo djetinjstvo djeci.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Anna Ličina. Do slušanja.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

Prešernovi dani također donose različita dešavanja u Sarajevu. Prešernov dan je glavni slovenski kulturni praznik i državni praznik koji se održava na godišnjicu smrti najvećih slovenskog pjesnika, Franca Prešerna. Tog dana se održava centralna državna proslava na kojoj se dodjeljuju Prešernove nagrade i nagrade Prešernovog fonda za vrhunska dostignuća u oblasti umjetnosti u Sloveniji. Proslava godišnjice pjesnikove smrti po prvi put je postala sve slovenska po odluci oslobodilačkog pokreta 1941. godine tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, tada je to bio praznik slovenske jedinstvenosti i obilježavao se 7. februara. 8. februara se slavi kao praznik slovenske kulture od 1945. godine. Nadalje, na godišnjicu smrti

U novembru 1994. godine pokrenuta je dopunska nastava slovenskog jezika za djecu. Osim učenja jezika, kulture, tradicije, istorije i geografije Slovenije, nastava je obuhvatala različite sekcije poput likovne i muzičke. U martu mjesecu 1995. godine učenici dopunske nastave pokrenule su svoj školski časopis Planinček. Časopis je izlazio jednom mjesečno u toku školske godine. 2000. godine Planinček osvaja prvu nagradu za najbolji školski časopis učenika dopunske nastave slovenskog jezika na konkursu Ministarstva za šolstvo i šport Republike Slovenije. Sada Planinček izlazi godišnje u Almanahu Zora. Od 1994. godine učenici učestvuju na brojnim likovnim i literarnim konkursima, od kojih treba istaći Umetnosti Notrok, na kojem je nekoliko godina zaredom više Cankarevih učenika osvajalo nagrade za literarne radove. Na samom početku 1994. godine, kao oktobarsko-decembarski broj 1993. pojavio se prvi broj revije za kulturo i društvena prašanja Zora Cankarjeva. Revija je bila nasljednica Zore, koju je od aprila 1937. do decembra 1940. godine izdavalo Slovensko društvo kulturnih delavcev Cankaru u Sarajevu. Glavni ciljevi revije, štampane dvojezično kao i samog društva, bili su izgradnja i očuvanje

Očuvanje nacionalnog identiteta Slovenaca u Bosni i Hercegovini, prezentacija i afirmacija slovenske kulture u bosansko-hercegovačkoj sredini, uspostavljanje i njegovanje uzajamne kulturne komunikacije, ali i svjedočenje o društvenim i kulturnim okolnostima našeg vremena. Polaznici dopunske nastave redovno učestvuju na godišnjim susretima učenika dopunske nastave slovenskog jezika i kulture širom Bosne i Hercegovine i na priredbama koje organizuje društvo, kao i u ljetnoj školi slovenskog jezika u Sloveniji, odlaze

Na istom sastanku u Berlinu vlade zemalja Zapadnog Balkana i Njemačke usvojile su plan rada za zapošljavanje i socijalnu politiku kojim su prvi put formalno imenovale Rome kao ciljnu grupu za aktivne mjere na tržištu rada. Iz

U nastavku donosimo vijesti iz zdravstva i tehnologije. Kiparsko predsjedništvo aktiviralo evropski krizni mehanizam radi praćenja razmjene informacija o izbijanju hantavirusa. Ovaj korak omogućava brzu koordinaciju zdravstvenih službi civilne zaštite među državama članicama Evropske unije. S druge strane, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti umiruje javnost i procjenjuje da je rizik za opću populaciju u Evropi vrlo nizak, jer se virus ne prenosi lako među ljudima.

0: stiže u narednim mjesecima. Prenosimo riječi predsjednice Evropske komisije.
1: Rasprava o minimalnoj dobi za društvene mreže više se ne može ignorisati. Pitanje nije trebaju li mladi imati pristup društvenim mrežama, nego trebaju li društvene mreže imati pristup mladima. Vratimo djetinjstvo djeci.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Amra Ličina. Do slušanja.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Nova era OHR-a. Koga se pita šta to slijedi nakon Šmita? Više suvereniteta ili više entiteta? Za stolom ili na stolu? Može li Bosna i Hercegovina odgovoriti izazovu? Gosti: Sead Turčalo, Adnan Huskić i Bodo Weber. Plenum večeras.

0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Martin rođen je kao Dino Paul Crocetti 7. juna 1917. A bio je američki pjevač, filmski glumac i komičar italijanskog porijekla koji je zahvaljujući hit pjesmama poput Memories Are Made of This, That's Amore, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano i tako dalje postao jedna od najvećih ikona popularne muzike 1950-ih i 60-ih godina.

Dean Martin poznat je i po tome što je bio komičarski partner Jerrya Lewisa na početku Lewisove karijere, a kasnije i jedan od osnivača znamenite grupe The Rat Pack. Dean Martin je od 1946. godine izvodio komične predstave sa Jerryjem Lewisom, te su u 1948. imali priliku predstaviti svoj nastup i na televiziji. Od 1949. počeli su raditi komične emisije i za radio. Iste godine njih dvojica nastupaju u filmskoj komediji My Friend Irma, koji postaje veliki hit. Od 1950. do 1955. Dean Martin je nastupio u čak 186 epizoda zabavne TV emisije The Colgate Comedy Hour.

Osim po estradnom djelovanju, Dean Martin upamćen je i kao član neformalne skupine Rat Pack, klana koji je isprva utemeljio Humphrey Bogart, a koji su poslije njegove smrti uglavnom činili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop i Dean Martin, društvo koje je tokom 60. godina dominiralo centrima američke zabave i estrade, a početkom 60. godina bilo je vrlo blisko s najvećim američkim političkim kao i izvan institucionalnim centrima moći, društvo koje se zajedno pojavilo i u kultnom filmu Ocean's 11.

Dean Martin je od 1965. godine na nacionalnoj TV mreži NBC vodio Dean Martin Show, koji je do 1974. godine imao 264 epizode. Od 1974. do 1984. godine vodio je The Dean Martin Celebrity Roast, emisiju sa 54 epizode. Veliki niz filmskim ulogama završio je 1984. godine ulogom u komediji Cannonball Run 2. Dean Martin je imao izrazito uspješnu pjevačku karijeru s preko 160 ploča, te se mnoge njegove pjesme do danas izvode.

0: Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris je temi, pripremila Sanela Hođić.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tareka Haverića. Priče za slušanje. U vlastitoj tuđoj koži.
2: Priče za slušanje.

Inače, Valrafov aktivizam kretao se i u drugim pravcima. U svojoj kući u Kelnu davao je smještaj autorima i javnim ličnostima koji su dolazili u sukob s autoritetima. Na primjer, 1976. kantautoru i pjesniku Wolfu Biermannu kada mu je zabranjen povratak u istočnu Njemačku, ili 1993. Selmanu Ruštiju nakon što je Homeini svojom fetvom pozvao na njegovu likvidaciju. 1996. susreo se u Siriji sa kurdskim vođom Abdullahom Öcalanom da izmoli oprost za Selima Ćurukkaju, jednog od osnivača Radničke partije Kurdistana i Öcalanovog saradnika, koga je kurdski vođa osudio na smrt, a on pobjegao iz zatvora i dohvatio se Njemačke. Öcalan je Valrafa toplo primio i zahvalio mu na njegovoj ulozi radnika i migranta Alija, ali presudu nije ukinuo. 2007. Ginter Valraf objavio je da istom metodom istražio i jedan njemački call centar, a 2009. upravo poput svoga velikog američkog prethodnika Johna Howarda Griffina 50 godina ranije, prokrstario je njemačku prerušenu crnca da bi potkazao latentni ili čak otvoreni rasizam protiv ljudi crne kože. Rezultat tog poduhvata bio je njegov dokumentarac Crno na bijelom.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta.

0: Bijela hronika, najljepši dio dana.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro veče, poštovani slušaoci. Večeras je na programu jedan kompozitor, jedno djelo i jedna pijanistica. Dovoljno je da vam kažemo da se radi o klavirskoj sonati broj 8 Sergeja Prokofjeva koju izvodi Yuja Wang. Slušamo prvi stavak.

Da, pijanistica Yuja Weng je više puta u emisiji Zvukopis pokazala svoju virtuoznost i svu raskoš briljantnih izvedbi dijela različitih kompozitora. No, spoj ove kineske umjetnice i jednog od najvećih ruskih kompozitora Sergeja Prokofjeva nekako je uvijek dobra kombinacija. To se dokazalo i večeras u dramatičnoj Prokofjevoj sonati za klavir broj 8, koja se našla na najnovijem albumu Yuja Weng pod nazivom Berlinski resital. Ovo je zapravo snimak koncerta u Berlinu koji je održala u junu prošle godine, a na repertoaru su se pored Prokofjeva našla djela i Rahmanjinova, Skrjabina i Ligetija. Mi slušamo drugi stavak iz Prokofjeve sonate broj 8.

Yuja Wang počela je da uči klavir sa samo 6 godina. Studirala je na Centralnom muzičkom konzervatoriju u Pekingu, a usavršavanje je nastavila u Kanadi na ljetnjem programu Univerziteta Montreal u Kalgariju kao najmlađi student u historiji te institucije. Zatim je upisala prestižni Filadelfijski institut za muziku Curtis. Jedna je od najtraženijih pijanistica današnjice i najvirtuoznija umjetnica u svojoj generaciji. Za kraj slušamo treći stavak Prokofjeve sonate broj 8 u izvedbi Yuja Wang. Tonska realizacija Šerkan Cakić. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: znanjima i vještinama koje je stekao.
1: Carlos ima državnu akreditaciju, sada ima i licencu, ima dozvolu za rad, nema ni jednu nezakonitu diplomu, tako da se ne može svrstavati u okolnosti drugih nekakvih univerziteta koji imaju nepravilnosti u radu. Carlos i dalje radi, ali je prouzrokovana ogromna šteta.
2: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić. On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
3: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Američki predsjednik Donald Trump u posjeti Kini. Pozivi Pekinga na partnerstvo, a ne suparništvo. Nova vlada vratila Mađarsku u tokove Evropske unije. Masovno vjenčanje i ples u ratom razorenoj Gazi. 50 parova bez roditelja, ali ne i nade. Vanjsko-politički magazin Svijet.
1: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
2: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
3: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi. Kontinent pulsira u jednom ritmu. Analiziramo polufinale Eurovizije u Beču. Mladen Vojčić Tifa ima novi spot Razplele se kose Bosne. Ko vlada našom top listom? In Music Puls.
4: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: jednom ritmu analiziramo polufinale Eurovizije u Beču. Mladen Vojčić Tifa ima novi spot Razplele se kose Bosne. Ko vlada našom top listom? In Music Plus.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.